0: Música, música en directo, gastronomía, tradición e actividades para que a veciñanza e as persoas visitantes poidan desfrutar. Este martes falamos da terceira semana grande de Soutomaior e das últimas noticias da actualidade, obras e proxectos futuros do concello co seu alcalde Manu Lourenzo en Más de Uno Pontevedra.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
2: Oh.

0: principal. O Vendres 24, procesión tradicional de uva semillo, cos de algures, e verbena co orquestra La Noria. O sábado 25, e o día grande, pasarrúas, verbena, e as 12 da noite, os espectaculares fogos de artificio na beira do río Burgo. E como antes a la festiva, o mércores 22, ás 8:30 da tarde, goza da banda de música de Pontevedra no adro da Igrexa do Burgo. Infórmate en pontevedra.gal. Vive o verán, Concello de Pontevedra.
1: En Onda Cero, los sábados y los domingos tienen un nombre.